bonibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simis semper liberi, et ab omni petibiatione securi, ex

Christi, qui dixit stil apostolis tuis, patrem blanco vobis, patrem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundu valetatem tuam, pace vicari equo dunaris digneris, qui vivis et regnas in

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non mis indignus, ut in cessi decte meam, sed dominum vi presi, et sed anima mea.

ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordia tua duci, et peccata simis semper liberi, et ab omni perturbatione secula.

Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrem lenco vobis, patrem meam do vobis, ne respices peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum valetatem tuam, pace vicari equa ad unaris digne,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, ut in cessi dectum eam, sed dam dum dum presi, et salam et divanam.